0: Piyum yek kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio iti winyo or radio
2: en ma tonere na panana.